Taylor Swift. I knew it, I knew you. Halløjsa, og velkommen indenfor til Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg, Jan Bjerrum, står her i studiet frem til klokken den er 17, og byder nu på Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.